stad och Colorado. Havföden ett savanna att oss länna tjock nio. Nej, lär ju med till knäxa och har hodis i täggat. Vi spås upp på honom.